0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
1: Umesa khona uNkulunkulu, lisekhona ithemba, akapheli ngawe, hlale bukhoneni bakhe.
0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo

0: 起，
1: 让我心安不念，
0: 是明天明天
2: mesakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlala ebukhoneni bakhe
1: shalomakhelwane ke kutsi siyajayiva manje kwase